ye Spencer man wa bona ye engopotsa go sengwe ya gore o ngopotsa magollo a sapela hu hu a a a ke tsare da tse o murutu ka seditsebe o sa ditsebe tlhoka pele le o thiletse ba le nna o tla di kwa mo o tla di kwa mo Spencer man re tlotsola pele re kwa gore ke ba lo Spencer man ke mang Spencer man o dirang ma leng gona gona bjale ye ke nyakang gore re dire gore re kitimele dintlhetse ditse ba re gore ke ba le gore di fetogile ka sepopego se sefe.